0: pozvánka na festival Grape.
1: Dobrý deň, chcel by som všetkých pozvať 14. a 15. augusta na Trenčianske letisko. Koná sa tu 15. ročník festivalu Grape. Tento rok máme takú krásnu tému a to je mýtická zoo, takže budeme také trošku zvieratka tu na všetci. A aby ste vedeli, keď to neviete, tak vystupí napríklad George Smith, Artbat, Brutalismus 3000, C-Met, Parcels. Strašne veľa toho tu bude, takže asi 20 zahraničných umelcov, takže dobehnite, bude to zábava. Vstupenky si môžete kúpiť na cez náš web www.gratafestival.sk. Ďakujeme.
2: Kultúrny servis.